0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnjigre rod vodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul suva šolotna moc anad zuo i